Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggjørsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

100% dance, hvers frutja kvöld klokkan 20 á FM 1. Dance fra Forsnån og til i det.

Ikke så for fræjtjene. Bygtene ikke noe så for jætjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.

Hör var arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligan og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Vít að heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Hei, hetti Jens Jón frá Vensel Bilrögt. Nú hef ég gjørst að enn lagtæri til þér að velja eitt bilvask. Vi bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bilin hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Vi legg tói á telefon 35-45-30 eller skriva til okkur á bilrögt, kurla Vensel,
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinene, kan det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta gjerje!
3: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
5: Vær du at safaritransport serfrøyinger innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är 3. Här är det tvåande av FN.

Nødje brillehandlen og Emil Lund leder opp. Etter en av store omvælding stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande over, og vi gleder oss å vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og heter Hattøyer Halta Vit, vi en oppladdinger tilpøye, her du først andre glas i åkjøpes vi kjøper av nødje brillen. Vi suggest, vi nødje brillehandlen og Emil Lund.

0: vi med landa bókald, gömslu og netthandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidare.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd? Vi tar av løsning. Prøyser 1255. En perfekt løs til tuin. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tui på bilrøkt kurlavensel.fo etla telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndkjøttet opp for til fri en samlig pris.
3: Vær du kveld? Til Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Du mål? Hever høvpunne, torre hu, et la vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, vita við hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Einasta í hugsjón, strandamáling.
2: Er þú sjómaður? Við erum online ombord, utan eða marskar, við Opus. Ströyma filmar, higga fótbolta, ring heim og nýtt neti akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus færdu støv og samband av sjónum. Ring til Opus at 23-213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og færtar vi kipet til fyrja? Safari Transport. Ta nastbøst ikkje godt nok.
4: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsning. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
5: Fra portalen Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
6: Nuttje Brilliehandlen og Emilon leder opp. Efter en av store omvælling stender handlen nu flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgående over, og vi gleder oss kunne vise han fram nu frutjadein. Vi leder opp klokken tøtje, og hette hattøyre halte vidt vi en oppladdinger tilbøye her til først andre glas i åkjøpes vi kjøper av Nuttje Brillon. Vi søtjast i Nuttje Brilliehandlen og Emilon.
4: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílunum hjú törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Bílegg tói á telefón 35 45 30 eða skrifa til okkur á bílrögt kurlavensel.fo.
7: Kyrfi, einasta förska mineralvatni.
8: Skulle hóna kjöftast, seti svo í samband við gulluglugar. Vít rátja þær fegin. Du kan eisen søtja urvalokkara av gullev.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulleveit.
9: Klokkan 5. Her tøyende av FM 1.
10: Føreska landsli fagbeltespiller i løtene deste møte Lettlande til i Baltic Cup-kappinsene som fyrir Lodak og i, og hette distrin om treaplasset. Og i løtene halvleikur i Riga, og støvane mittlen fyrir og Lettland 0-0, og jeg skal bare si fra at det kringkvarpet som sender fra Riga og vise distrin her. Frá Magnusen tenk meg over fyrir Falkaflasjen hefur sett på Arja Stai Nilsen, landstorsmann við Utanrýtts og Fiskunumvalun, nekkar spurningar bakk 5 og Fiskidegar. Frá Magnusen spyr hos nekve Fiskidegar bruktir í balki 5a og 5b og jár. Hos nekve Fiskidegar ettir í balki 5a og 5b og jár. Og hos nekve avræðingar í fjör, hött og eina vekt som undralt 200 kilo og hver sver hætta til í Fiskidegar. Gossin ekvar avræðingar hér til hafa verið í 2026, hafa haft enna vekt som undralt 200 kilo, hvað sverið hetta til fiskdöfun. Hefur landstursmjörn allan rúma innfyrra öll minsta mark fyrir nær en avræðing til vi, og sattu spurningrinn allan rúma gjöfa bölki 5, flóri fiskdegar, ætla sittu verkskipan,

0: þess að smæri áraðingar ekki telja við. Fróði Magnusson sigur í viðmerkingunum að þá í fyrstidegar skipan var sett í versk fyrir bakk 5 bóru 22.000 fyrstidegar tökir. Svo hann tóði í talja fyrstun og haldandi skor nýjur. Og í fjör var degartalið komin í 6.808 degar. Þetta sveratun að latsing var mörg en 15.000 degar eða 40%. Utdrager hefur verið en naturlig parter av føreska samfellene, så lengt atter som vi kjenner okkara samfellene. Og en større føreska fiskvinnan var ment, var til utdrageren som et løyv i nekvann bygton og gav familien et uikastel løyvsgrunderleie, sier Fraue Magnussen. Men utdrageren mer enn bare vindeligt virksomme, andre enn tøyende parter av føreska mentan og okkara samleika. Og en så sier halt og ære gamle føreska siven, gjør utdrager vi til at knyta atterlig sammen. Kunnløyke røyntir og sige vil ha lett en vujar fra eldre til yngre tvørst om Atalíne. Félags áhuga som binder familjur og Atalí saman. Ta fyrst det at heller vi kjørst vi og 30% i torfart har suttet det som andre enn månande nyeleng av møvlaugnen tjóis vinnu. Til tog vi kom at jeg få opplyst hos større parster av fyrst det av nuslene stavar fra sera smavun avrøyngun og om grunntane i fyrir at brøyta skipanna at nu vi enn mistan marsje fyrir nær en avrøyng skal telja vi. Spurningen tog om politiske viljen framvis til steder at varvøyta og menne hos er rådførsk og vinnu og mentan av tradisjonna Ætla om við stíg fyrir stíg gautaka að ein af eldstu og mest ekkjandu fyrirsku sívennunum speklija fyrir bakka, sigur Fráu Magnussen úr Falkalotjunum. Atlantic Airways fyrir flikva fyrirskar og askvar bænlausla HM enda spelið tja monnun í Hombaldi og í Tursklandi. Men månader færre utgång kommer att vara tåg till föringar och tog vi lotarkast i morgen är utgärdande fyrdik och snäckar flå för Atlantic Airways kan se till intill kappens namn. Vi ger åkara fyrir att trycka så när som görligt kunde flykva bönlöjs ur färgen till Disney. Men tälliga flå för hon är trejt i august när vi utgång kommer att vara tåg till föringar vid Altsfalkon säger Johanna Berge som är stjär i Atlantslån. Bærsat avmarkat tal av utgångkommersion er lagt av til hvert lotakant lande. Talet av utgångkommersion til førsk og askarar vir fra nukron favun 100 oppo i 1000, alt etter hverjun London farger kom upp alt kvi. Lotakast lo av mentaspelet vir som sagt i morgen klokka 16 førska tog i taver grøyt hvern balk farger kom ui, hverju møtslinni vera og hverjum bui førsk destinni vera spalter. Til langk og grøyt að farger ikkje kom i balk vi Frakland eller Italia og heldur ikkje kom að spela i Stuttgart. Ta lotakast er ágrøyt fyrir Atlantic Airways bæna vegin under endalíu fyrirrætsikannar av flóferinun. Ta lotakast Kastir er ágrætt svo fyrir Atlantik bænavegin að gera fyrirræsikannar og finna og tega nær og hver flói verur til og svo fram VS. Tvörar kommuna hegir tjóar vidjan af formannskapnum í Falkatinsnum og formannskapnum í Lagtinsnum. Vidjan verður gott höfi að vísa fram kommunu, vinnu löyfi, mentan vegi karmandar og teistu öðs með haft stóran tutning fyrir sövna og menninsna tvörari. Kommunan var verstur fyrir vidjanne, som mittel anna var av salt, der gestnir fingu höfi að sutja ætt av tundingarmestum mentnar og sáningarstöðnun í súröðne. Og í salt var kommunan æstin verstur fyrir einun döfra. Æstin var skilt fjöri með Torshavn, er höfi vera sutja tvörari frá sjónun og fá innlýt og í tundningin, som fjörin, hánin og vinnan hefa fyrir kommunna. Og í sambandi við vidjanna var æstin vidja að veran Pelagic, útvörir kyrstjó og í gamlu krampuðunni og í pakkjúsnum að hána lennum. Frá kommunnar svoju var dentur lagtur á að vísa gossu söfa mentan vinna og framtíðarmöðlegar henga saman að tvörari. Búirinn hefur mongu arverið að tuttinga mikið vinnu og mentnar sentur í fyrsku og í fyrjun og vidjan gaf að höfi að græja frá þeim möðlegum og afbjöfungum som kommunan og súrætjinn nú standa yfir fyrir. Knappt 11% av personbilnum som kæra fyrsku vefnum er nú eðreknir. Nudjast og hagtölni til að hegstóni galdandi frá 1. júni vísa að það nú eru skrasið 3.119 eðreknir personbilar í fyrjun. Þetta er en vöxtur på uppa yfir 6% um mútið 1. januar tá tali af eðreknum personbilnum ver 2.141. Men stóru vöxturinn er að svo kalla ég HEV-bílun til eru hybridbílar som kæra bæði på el og bensín. 1. juni var skrásetter 2358 bensin HEV personbilar og til en vøkstrup på hele 12,90% i mån til 1. januar i år. Om alle elbilar vi har talt vi, her tessar vi om hybrid og plug-in hybridbilar vi bei bensin og dieselmotore, så det nesten 22% av alle personbilene som helt eller lotvist har el som driv med hjem. Hetta sast oss ni atra tölnum fyrir bensín og dieselbilar. 1. juni og arvar 3 av 5 færri bensínbilar enn 1. januar. Talja og dieselpersonbilun minka i vi 8 av 5, altså 111 til samans på et halvt år. 1. juni og arvar til samans 34,104 fyrir ekvar av etlånslegi skrasa til fyrjun. Gå 400 fløyre enn vi årsbyrjan. Av tøymen var 17,636 bensínbilar, 14,224 dieselbilar og 3,333 elrekner og 2,433 bensinhybridbilar. Og jeg sender bare en ferslo til nu er ikke lagt av korra kjøta en 40 kilometer om tøyman i Kvalpa. Kvalpjær kommunen skriver av heimasøyne at kommunen er tøy hever arbeid ved at lakka hamarsferien i bygdene for å øke om ferseltrykkene til atlom ferande. Etta fem vei om bilførere og gongefolk og særlige baden om, som ofte er av ferie i bygdene. Et arbeid er en parstra og en av holdt ferslo atlom for Kvalpa. Første sti er at gjøre Kvalpa til en 40 kilometer sånn som er finnet nøy og gaukjennelsen fra vi kommer til myndelagene. Neste sti er å sette opp ferslo tolmande kjipene i jøkken om bygdene, særlig i garsene her den ekbøten jaunan oppi alt av seg, skriver kommunen. Talan verir ikkje om vegin fram við sandunum og vojar út eftir fjörnum med Sandvikartunnelunum, men størsta allar er vegir í bygdinni. Og heimasun tja Kvalberg kommunu sast mynd som vísir hver fer avmarskandi kjelti er sett upp. Så det vekker sjåkon, han sier for 17% lyd til låta Vestre, men i en 5 meter om sekund i Holtskutja og akkurat alle i Støvån. Og i natt og 4 part om morgen, Holtskutja og Iver Høver Torst og hiten mellom 8 og 13 hittast i. Jeg svarer to inn, ja, etter noen. Vi er etter i morgen klokken 12 i Tøyndon, vi bare Gunnar Johansen og Åtne Gregersen.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Hever du brug for skundflottninge, så ring til Safari. Tøy vidjer av bøyetøyene stytre.
3: Nuts briljehandlen og Emilon leder opp. Efter en stor omvälning stämmer handeln nu flottare, snöggare och mer inbjudande än närgrande avur och vi gläder att kunna visa han fram nu frutjadein. Vi laddar upp klockan 12 och hittar hatugare halta vid vid en uppladdningar tillbaka här till först andra glas i Åtjepes vid köp av Nutsjön Brillon. Vi suttjas i Nutsjön Brillihandeln och i Milon.
4: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Svenamärstar? Hetta merkir at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Aichen.

0: Nutje brillehandlen og Emilon leder opp. Etter en av store omvælding stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande over, og vi gleder oss kunne vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken tutsje, og hette hatt å gjøre halte vidt ved en oppladdinger tilbøye her til først andre glas i åkjøpes ved kjøp av Nutje brillen. Vi suttes i Nutje brillehandlen og Emilon.
1: Bytje så for fra eitene. Viktene ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.
2: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
3: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøk. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt kulavensel.fo.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgrunn av bilrøkt.kullavensel.fo
1: Fra Gulleglokken Til tikkun og omvokseskifta vindei og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminium fasader. Inneglas eller sandglas, ontsjo møyte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastisk prøys. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: kulturshowmauer. Vi online om bord, utan avmarskar, vi opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Du lortar etter FM 8.

tørvar arbeidsbilen en hjelpende hånd? Vi tar løsning. Fryser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Visste du at Vensel har plateverksted, vi omvelder alt bilmester, lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

sjømauer. Vi online og bor, uten jeg og marsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyt ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internet fra Åpås, ferdig støv og samband av sjømauer. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.